0: Rosbot sa automat je automat tehnologije. Pametna emocionalna tehnologija.
1: Hola. Radio Blackout. Zdravej Radio Blackout.
2: Merhaba Radio Blackout.
3: Hallo Radio Blackout.
4: Ciao Radio Blackout.